Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rokziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 g 59 centi. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas noder visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.
3: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci, Latvijas universitātes zinātnieci Betiju Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 2020. Ar atkārtojumu svētdienās 2015. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
4: 6:12.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
6: Yeah!
5: Radio SVH

6:24. Radio SVH Rock. Like pašmāju!

6:38. Radio SVH Rock.

0: zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas rinī 500 grami 1 eiro 59 centi. Saules puķu eļļa rinī smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rinī.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Industriālā metāla grandi. Fear Factory. Ar trīs pavadošām grupām. Crystal Lake, Hate the Nocturnal Affair. Palladium koncertzālē 3. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH.
5: 6:46.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams arī negaiss. Lēns rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

visas desmitgades. Vislabākais! Radio SVH Rock. 7:01. Labākā roka mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6:00 līdz 9:00.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
4: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: 7 un 14 minūtes.
6: Wow!
0: Tagad jauns ieraksts!

6:39 minūtes. Radio SVH Rock. Tava rokstacija. Numur viens.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. Līdz 7. Septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
3: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
4: 7 un 50 minūtes. Roks ir dzīvs. Radio SVH Rock.

0: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank. Lai 3. Oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. Septembrī 2006. Vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret. LV.
2: Radio SVH Rock rīta spēriens. Pamodini sevi kā nākas.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
4: Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidu rietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams arī negaiss. Lēns rietumu dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti.
5: Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ceturtdiena, 3. septembris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Latvijas ārlietu ministrija ir iesniegusi Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvarotajam lietvedim protesta notu, kurā Latvija nosoda Krievijas tiešo iesaisti 4. augustā notikušajā dronu uzbrukumu mēģinājumā Leipcigas lidostā. Vācijas iestādes lietā identificējušas divus aizdomās turamos – Krievu izcelsmes Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas, tā ziņo laikraksts Süddeutsche Zeitung. Arī Eiropas Savienība ir izsaukusi Krievijas augstāko diplomātu un apsver jaunu sankciju piemērošanu Krievijas pilsoņiem un uzņēmumiem. Darba samaksas pieaugums Latvijā tuvākajā laikā būs mērens un būtiska algu kāpuma tempa palēnināšanās nav gaidāma, tā norāda banka ekonomisti, komentējot jaunākos centrālās statistikas pārvaldes datus par darba samaksas pieaugumu otrajā ceturksnī. Vidējā bruto darba samaksa Latvijā gada laikā ir augusi par vairāk nekā 4%, sasniedzot 1886 eiro. Saima šodien lems par neusticības izteikšanu iekšlietu ministram Jānim Dombrovam. Pieprasījumu saimā iesnieguši 10 partijas Latvija pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceri slēgt pāternieku robežšķērsošanas punktu. Līdztekus šodien pie saimas pusdeviņos no rīta gaidāms arī Nacionālās apvienības rīkots pikets Dombravas atbalstam. Saima šodien lems arī par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Rihardam Kozlauskim. Arī šo lēmumu projektu ir iesniegusi Latvija pirmajā vietā, pārmetot viņam nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un līdzsabiedrības ar Baltiku pienācīgu pārvaldību. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojis par atkāpšanos no āmata. Šādu lēmumu viņš pieņēmis pēc valsts kontrolas pārmetumiem par Igaunijas aizsardzības spēku un valsts aizsardzības investīciju centra darbību. Skandāls izcēlās, kad atklājās, ka Igaunija kā priekšapmaksu par munīciju Ukrainai bija samaksājusi 70 miljonus eiro kādam Indijas uzņēmumam, kam iepriekš nebija pieredze šāda veida darījumos. Spānijas pilsētās desmitiem tūkstoši cilvēku vakar izgāja demonstrācijās protestējot pret migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, kas sākās pēc migrantu masu pieplūduma un vēl nav atrisināta. Madridē protestēja apmēram 50 tūkstoši cilvēku un plašas demonstrācijas notika arī Barcelonā, Valencijā un Seviljā. Rīgas lidosta šodien plašāk informēs par lidostas pasažieru termināļa paplašināšanas projektu. Paredzēts palielināt termināļa kapacitāti, izbūvējot jaunas pasažieru apkalpošanas telpas un ieviešot modernas tehnoloģijas, lai nodrošinātu lidostas izaugsmai nepieciešamo infrastruktūru. Rīgas lidostā pagājušajā gadā apkalpoti 7,1 miljonu.

0: ilgadējais Latvijas televīzijas ziņu raidījuma Panorāma galvenais redaktors un žurnālists Jānis Dimants. Latvijas televīzijā viņš nostrādāja 40 gadus no 1962. Līdz 2002. Gadam. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Astoņi un piecas minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija, LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Zinātkārajiem brilles ir te, Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
5: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
6: 8:18. Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: 8:33 minūtes.
1: Tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modes centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
6: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
7: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
8: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
9: 8:42. Rock.
10: We are all evil in some form or another.
11: Maybe I should have killed 500 people. Then I would have felt better.

8 un 46 minūtes. Mūzika, kas ļauj tev justies dzīvam. Yeah! Radio SVH Rock.

0: svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
2: Raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas universitātes zinātnieci Betiju Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 20:00 ar atkārtojumu svētdienās 15:00. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekā Tad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
3: 8:57.

0: 9 un 1 minūte.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams arī negaiss. Lēns rietumu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.
1: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
3: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
4: Čau, čau! Patiesībā jā, nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
3: Minibank?
4: Jā, viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
5: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
6: Minibank, Minibank, Minibank LV.
5: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ceturtdiena, 3. septembris ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Labrīt! Latvijas ārlietu ministrija ir iesniegusi Krievijas vēstniecības pagaidu pilnvarotajam lietvedim protesta notu, kurā Latvija nosoda Krievijas tiešo iesaisti 4. augustā notikušajā dronu uzbrukumu mēģinājumā Leipcigas lidostā. Vācijas iestādes lietā identificējušas divus aizdomās turamos Krievu izcelsmes Latvijas pilsoni un Krievijas pilsoni no Baltkrievijas, tā ziņo laikraksts Süddeutsche Zeitung. Arī Eiropas Savienība ir izsaukusi Krievijas augstāko diplomātu un apsver jaunu sankciju piemērošanu Krievijas pilsoņiem un uzņēmumiem. Darba samaksas pieaugums Latvijā tuvākajā laikā būs mērens un būtiski algu kāpuma

0: Projekta ir iesniegusi Latviju pirmajā vietā, pārmetot viņam nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un līdzsabiedrības ar Baltiku pienācīgu pārvaldību. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojis par atkāpšanos no amata. Šādu lēmumu viņš pieņēmis pēc valsts kontrolas pārmetumiem par Igaunijas aizsardzības spēku un valsts aizsardzības investīciju centra darbību. Skandāls izcēlās, kad atklājās, ka Igaunija kā priekšapmaksu par munīciju Ukrainai bija samaksājusi 70 miljonus eiro kādam Indijas uzņēmumam, kam iepriekš nebija pieredze šāda veida darījumos. Spānijas pilsētās desmitiem tūkstoši cilvēku vakar izgāja demonstrācijās protestējot pret migrācijas krīzi Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Seutā, kas sākās pēc migrantu masu pieplūduma un vēl nav atrisināta. Madridē protestēja apmēram 50 tūkstoši cilvēku un plašas demonstrācijas notika arī Barcelonā, Valencijā un Seviljā. Rīgas lidosta šodien plašāk informēs par lidostas pasažieru termināļa paplašināšanas projektu. Paredzēts palielināt termināļa kapacitāti, izbūvējot jaunas pasažieru apkalpošanas telpas un ieviešot modernas tehnoloģijas, lai nodrošinātu lidostas izaugsmai nepieciešamo infrastruktūru. Rīgas lidostā pagājušajā gadā apkalpoti 7,1 miljonus pasažieru, kas ir 2024. Gada līmenī. Par sportu Latvijas volejbola izlase šodien Tallinā sāks pārbaudes turnīru tiekoties ar Ukrainas valsts vienību. Spēles sākums 4. pēcpusdienā. Latvijas volejbola izlase uz pārbaudes turnīru Tallinā devusies 15 spēlētāju sastāvā. Rīt izlase tiksies ar Igauniju, sestdien ar Slovākiju. RFS futbolisti šovakar savā laukumā Rīgā LV Bet Latvijas kausa pusfināla mačā tiksies ar Rīga. Spēles sākums 7. Vakarā tiešaida TV4 un Sporta centrs .com. Pirmajā pusfināla spēlē vakar Daugavpilī Auda pēcspēles sitienos ar 3-2 pārspēju Daugavpili. Un sēru vēsts. 89 gadu vecumā miris ilgadējais Latvijas televīzijas ziņu raidījuma Panorāma galvenais redaktors un žurnālists Jānis Dimants. Latvijas televīzijā viņš nostrādāja 40 gadus no 1962. Līdz 2002. Gadam. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermane.
1: Radio SVH

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: O, o, zilā cēnā, o, o, zemā cēnā.
6: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
7: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
8: Atlaižu jūra bitē!
9: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
10: Sezona aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa 6. posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Bīdetes Aula LV!
11: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas. Pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pār virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju. Atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma ziņu detektīvu saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
12: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti. No 5. uz 6. septembri. Piedzīvo Nakti muzejā. Plaša programma. Lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
5: Radio SVH Rock. 24 stundas.

0: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams arī negaiss. Lēns rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vassermane. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā ir konstatēts datu drošības incidents, ietekmēta attālinātā statistikas datu izgūšanas sistēma, ko izmanto licencējamo komersantu uzraudzības nodrošināšanai, un sistēma atbilst Latvijā noteiktajām minimālajām kiberdrošības prasībām. Izgūtas 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu personu kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija ir atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidents skartā sistēma slēgta. Tieši pēc mēneša gadāmajās saimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Par to liecina Latvijas faktu un SIA faktu loks augusta beigās veikts aptaujas dati. Secīgi parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts, Latvija pirmajā vietā, Nacionālā apvienība progresīvie ZZS, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība. 23% aptaujā to nebija izlēmts.

0: kad spēlētāji jau ir laukumā. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojis par atkāpšanos no amata. Šādu lēmumu viņš pieņēmis pēc skandāla, kad atklājās, ka Igaunija kā priekšapmaksu par munīciju Ukrainai bija samaksājusi 70 miljonus eiro kādam Indijas uzņēmumam, kam iepriekš nebija pieredze šāda veida darījumos. Kijivā vakar notikusi apšaudu Ukrainas drošības dienestu un aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vienības starpā ir absolūti apkaunojoša, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Drīz pēc viņa paziņojuma parādījās rīkojums par Oleha Hramova, Ukrainas drošības dienesta, valsts noslēpuma aizsardzības un licencēšanas departamenta vadītāju atlaišanu. Krievijā tiks slēgtas Vācijas Gētes institūta filiālis, tā paziņojis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, pēc tam, kad Vācija šonadēļ apsūdzēja Krieviju diversijas mēģinājumā Leipcigas lidostā un paziņoja, ka tiks slēgts Krievijas konsulāts Bonnā un tiks atcelts arī līgums, saskaņā ar kuru Berlīnē darbojās Krievu nams. ASV kopbraukšanas un pārtikas piegādes pakalpojumu kompānija Uber būtisku organizatorisku pārmaiņu ietvaros pasaulē likvidēs apmēram 10. Daļu darba vietu. Kopumā Uber pasaulē nodarbina apmēram 34 tūkstoši cilvēku un kompānija darbojas vairāk nekā 70 valstīs. Latvijā šodien Dailes teātris plašāk informēs par sezonas aktualitātēm un jauniestudējumiem. Jau zināms, ka sezonas pirmais jauniestudējums pirmizrādi piedzīvos 11. Septembrī lielajā zālē Mārtiņš Eiher iestudējis Maikla Freina darbu mazliet par skaļu. Bet Latvijas Nacionālajā operā un baletā šovakar gaidāms sezonas atklāšanas galā koncerts. Latvijas volejbola izlase šodien Tallinā sāks pārbaudes turnīru tiekoties ar Ukrainas valsts vienību. Spēles sākums 4. pēcpusdienā, bet RFS futbolisti šovakar savā laukumā Rīgā LVBet Latvijas kausa pusfināla mačā tiksies ar Rīga. Šīs spēles sākums 7. vakarā tiešraidi TV4 un sportacentrs.com. Un Madonā šodien sāks pasaules čempionāts rollers slēpošanā. Pirmajā dienā sportisti sacenšas 10 km individuālajā distancē klasiskajā stilā. Vakarā pie Madonas kultūras nama notiks svinīgs pasaules čempionāta atklāšanas pasākums. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: SVK.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļu puspārna augšdaļas Rimi 500 grami 1,59 €. Saulespuķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1,69 €. Rimi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zīles. Ui!
4: Tas nozīmē tikai vienu.
3: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
5: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
6: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
7: Vai vienai balsī ir nozīme? Var šķist, ko gan mainīs viena balss? Taču vēlēšanu rezultātu veido tūkstošiem tieši šādu vienu balsu. Ar savu balsi tu pasaki, kādu Latviju vēlies redzēt un kam uztici pieņemt svarīgus lēmumus. Ja neizvēlēsies tu, izvēli izdara citi. 3. oktobrī nepaliec malā. Dodies balsot. Tavai balsī ir nozīme. Vairāk cvk.lv.
8: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembra. Piedzīvoju nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšķot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zuzeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
9: Tagad jauns ieraksts.

0: pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardus ēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Vai esi domājis, kā vēlēšanas izskatās no novērotāja skatu punkta? Ieskaties vēlēšanu procesā. Ja esi Latvijas pilsonis un vēlēšanu dienā esi sasniedzis 16 gadu vecumu, vari kļūt par vēlēšanu novērotāju un klātienē redzēt, kā notiek balsošana un vēlēšanu process. Piesakies nevēlāk kā 2 nedēļas pirms vēlēšanām. Redzi, izproti, iesaisties! Kļūsti par vēlēšanu novērotāju. Vairāk cvk.lv.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O jā.
4: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Mums garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
3: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
5: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.

0: līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Industriālā metāla grandi. Fear Factory. Ar trīs pavadošām grupām Crystal Lake, Hey the Nocturnal Affair, Palladium koncertzālē 3. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH.

0: laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams arī negaiss. Lēns rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vassermane. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā ir konstatēts datu drošības incidents, ietekmēta attālinātā statistikas datu izgūšanas sistēma, ko izmanto licencējamo komersantu uzraudzības nodrošināšanai, un sistēma atbilst Latvijā noteiktajām minimālajām kiberdrošības prasībām. Izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu personu kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija ir atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidents skartā sistēma slēgta. Tieši pēc mēneša gaidāmajās Saeimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Par to liecina Latvijas faktu un SIA faktu loks augusta beigās veikts aptaujas dati. Secīgi parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā, Nacionālā apvienība progresīvie ZZS, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība. 23% aptaujā to nebija izlēmuši, par kuru partiju balsos, bet 11% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Izmaiņas 10 mēnešus pirms eksāmeniem nav nekas unikāls. Tā komentējot sevis piedāvātās izglītības reformas jau šajā mācību gadā, Latvijas televīzijā šorīt sacīja izglītības ministra Ilze Indriksone. No 1. septembra skolēniem varētu ieviest iespēju labot vismaz vienu pārbaudas darbu katrā mācību priekšmetā. 9. Klases atestāti iegūšanai vairs nevērtēs centralizēto eksāmenu rezultātus, bet 9. Klasē plānots ieviest centralizēto eksāmenu dabas zinībās. Valdība šīs izmaiņas skatīs nākamnedēļ. Skolotāju arotbiedrība ir aicinājusi, citēju, nemainīt spēles noteikumus, kad spēlētāji jau ir laukumā. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojis par atkāpšanos no amata. Šādu lēmumu viņš pieņēmis pēc skandāla, kad atklājās, ka Igaunija kā priekšapmaksu par munīciju Ukrainai bija samaksājusi 70 miljonus eiro kādam Indijas uzņēmumam, kam iepriekš nebija pieredze šāda veida darījumos. Kijivā vakar notikusi apšaud Ukrainas drošības dienestu un aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes vienības starpā ir absolūti apkaunojoša, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Drīz pēc viņa paziņojuma parādījās rīkojums par Oleha Hramova, Ukrainas drošības dienesta, valsts noslēpuma aizsardzības un licencēšanas departamenta vadītāju atlaišanu. Krievijā tiks slēgtas Vācijas Gētes institūta filiālis, tā paziņojis Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, pēc tam, kad Vācija šonadēļ apsūdzēja Krieviju diversijas mēģinājumā Leipcigas lidostā un paziņoja, ka tiks slēgts Krievijas konsulāts Bonnā un tiks atcelts arī līgums

Latvijas volejbola izlase šodien Tallinā sāks pārbaudes turnīru tiekoties ar Ukrainas valsts vienību. Spēles sākums 4. pēcpusdienā, bet RFS futbolisti šovakar savā laukumā Rīgā LVB Latvijas kausa pusfināla mačā tiksies ar Rīga. Šīs spēles sākums 7. Vakarā tiešraidi TV4 un sportacentrs.com. Un Madonā šodien sāks pasaules čempionāts roller slēpošanā. Pirmajā dienā sportisti sacenšas 10 km individuālajā distancē klasiskajā stilā. Vakarā pie Madonas kultūras nama notiks svinīgs pasaules čempionāta atklāšanas pasākums. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!
6: Troksnis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock piekdienās pēc 2012. Atmasko manipulācijas, pārbauda avotus un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem, tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc 2012. Klausies radio SVH Rock Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O jā.
4: Salga vafeliņš.
3: Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
5: Svētkos kopā ar jauno šokolādes brownie garšas kvadrātiņu.
6: Salga.
7: Valsts loterija Latvijas loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.

mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv. Radio.

0: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
1: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV.
4: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams arī negaiss. Lēns rietumu dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Patērētāja tiesība aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā ir konstatēts datu drošības incidents. Izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāja tiesība aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidents skartā sistēma ir slēgta. ASV uzņēmums Apogee Enterprises par 62,5 miljoniem eiro iegādāsies Latvijas augsto tehnoloģiju stikla pārklājumu ražotāju Groglass, kas izstrādā un ražo inovatīvus pret atspīdumu stikla pārklājumus. Apogee Enterprises galvenā mītne atrodas ASV un tas ir publiski kotēts uzņēmums, bet Rīgā bāzētais Groglass ražo pret atspīdumu un no ultravioletā starojuma aizsargājošu stikla pārklājumus, ko plaši izmanto muzejos, elektronikā, arhitektūrā un citās jomās visā pasaulē. Uzņēmumā strādā 190 cilvēku. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra brīdina par krāpnieciskiem e-pastiem, kuros aģentūras vārdā iedzīvotājiem tiek nosūtīti viltus lēmumi par it kā piešķirtu vienreizēju energo atbalstu inflācijas kompensācijai 2026. Gadā. Saņēmējs triju darbu dienu laikā ir aicināts apstiprināt savu bankas kontu vai maksājumu kārti, nospiežot pogu apstiprināt izmaksu un paziņojumā apgalvots, ka pēc pogas nospiešanas saņēmējs tiks novirzīts uz Latvija gov.lv autorizācijas lapu. Sociālās apdrošināšanas aģentūra uzsver, ka šāds atbalsts nepastāv un aģentūra šos viltus lēmumus nav izsūtījusi. Pagājušajā dienaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 12 cilvēku, tajā skaitā 5 velosipēdisti un viens elektriskā skrējriteņa vadītājs. Kopumā reģistrētas 119 avārijas, visvairāk Rīgas reģionā. Policija pieķērusi arī 8 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā. Latvijā pēc augusta izskaņā piedzīvotās vētras, vēja, gasto un lausto koku apmērs ir sasniedzis gandrīz 500 tūkstošu kubikmetru. Par to liecina valsts meža dienesta apkopotie dati. Pārsvarā bojāti lapu koki, bērs un apse, savukārt mazākā apjomā skujkoki, egle un priede. Vairāk cietusi Latgale, kur konstatēti 45% no kopējā bojātās koksnes apmēra. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainā ir 163 droniem. Krievu triecienā Odesā pagājušajā naktī cietuši 17 cilvēku, arī 3 bērni. Daļai sagrauts 21 stāva dzīvojamais nams. Bet šorīt Krievijas Melnās jūras piekrastē noticis uzbrukums Soču ostai, tā vēst monitoringa kanāli. Virs ostas debesīs paceļas dūmu mākonis. Krievija ir spiest izmantot Sočus kā Melnās jūras flotes un robežsardzes kuģu bāzi, jo Ukraina regulāri uzbruks Sevastopolei un Novorosijskai, kas atrodas tuvāk kara darbības zonai. Latvijā, kamēr lielākā daļa biļešu īpašnieki jau saņēmuši naudas atmaksu par atcelto repera Pitbull koncertu, daudz pircēju saskars ar citu problēmu. Saņemot atmaksu tiek atgriezta tikai biļetes cena, bet ne par biļetes iegādi samaksātās komisijas un apkalpošanas maksas, tā ziņo Delfi. Tas radīs jautājumus, vai atcelta pasākumu gadījumā patērētājiem nebūtu jāsaņem atpakaļ visa par pirkumu samaksātā summa. Un vēl no 14. Līdz 28. Septembrim 212 Latvijas izglītības iestādēs notiks jauniešu izmēģinājumu saimas vēlēšanas jeb signāla vēlēšanas. Tajās 10. 12. Klašu skolēni, profesionālo vidusskolu un tehnikumu audzēkņi tiks aicināti balsot par partijām un deputātu kandidātiem, kas startēs saimas vēlēšanās. Šādam balsojumam būs tikai informatīva nozīme. Rezultāti tiks paziņoti pēc 15. Saimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas 3. Oktobrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio

0: Torrent Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 eiro kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 eiro. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 eiro. Maxima – lai nekā netrūktu!
2: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zīles. Li?
3: Tas nozīmē tikai vienu.
2: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
1: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
2: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
4: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
6: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa 6. posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs! Karst. Bīdetes. Aula LV.
7: Arī aktuālais. Pasaules rock mūzikā. Radio SVH Rock.

0: Sveiki, te Cūkmens. Man ir sliktas ziņas. Atkritumi mežā joprojām ir. Izmest plastmasas maisiņš var šķist kā sīkums. Bet iedomājies, ja mežos, ceļmalās un takās tādi ir tūkstošiem. Atceries, lai viens plastmasas maisiņš pilnībā sadalītos nepieciešam 400 gadi. Ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu un ogu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Latvijas valsts meža brīdina. Nemēslo mežā, par cūku pārvērtīsies.
1: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: kuras ir labākās dienas, maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim. Burkāni 39 centi kilogramā. Saldējums vafeļu konusā. Pols, plombīrs vai karameļu ar lazdu riekstiem. 90 gramu, 69 centi. Kafijai Lavaca 20% atlaide. Izotoniskajiem un vitamīnu dzērieniem 25% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadelas patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Sezona aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa 6. posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs! Karsti. Vīdetes. Aula LV.

0: Katrs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā. Un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos. 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafēnīcas.lv

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Šodien Latvijā mākoņi brīžiem izklīdīs un uzspīdēs saule, brīžiem gaidāms lietus, dažviet arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš, kas pēcpusdienā piekrastē kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17-20 grādu. Rīgā daļēji mākoņains laiks, brīžiem lietus, iespējams arī negaiss. Lēns rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 18-20 grādu.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibank.
2: Minibank?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibank, Minibank, Minibank LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Agnese Vasermane. Patērētāja tiesība aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā ir konstatēts datu drošības incidents. Izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesība aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidents skartā sistēma ir slēgta. ASV uzņēmums Apogee Enterprises par 62,5 miljoniem eiro iegādāsies Latvijas augsto tehnoloģiju stikla pārklājumu ražotāju Groglass, kas izstrādā un ražo inovatīvus pret atspīdumu stikla pārklājumus. Apogee Enterprises galvenā mītne atrodas ASV un tas ir publiski kotēts uzņēmums, bet Rīgā bāzētais Groglass ražo pret atspīdumu un no ultravioletā starojuma aizsargājošu stikla pārklājumus, ko plaši izmanto muzejos, elektronikā, arhitektūrā un citās jomās visā pasaulē. Uzņēmumā strādā 190 cilvēku. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra brīdina par krāpnieciskiem e-pastiem, kuros aģentūras vārdā iedzīvotājiem tiek nosūtīti viltus lēmumi par it kā piešķirtu vienreizēju energo atbalstu inflācijas kompensācijai 2026. Gadā. Saņēmējs triju darba dienu laikā ir aicināts apstiprināt savu bankas kontu vai maksājumu kārti, nospiežot pogu apstiprināt izmaksu un paziņojumā apgalvots, ka pēc pogas nospiešanas saņēmējs tiks novirzīts uz Latvija Gov. LV autorizācijas lapu. Sociālās apdrošināšanas aģentūra uzsver, ka šāds atbalsts nepastāv un aģentūra šos viltus lēmumus nav izsūtījusi. Pagājušajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 12 cilvēku, tajā skaitā 5 velosipēdisti un viens elektriskā skrējriteņa vadītājs. Kopumā reģistrētas 119 avārijas, visvairāk Rīgas reģionā. Policija pieķērus arī 8 automašīnu un motociklu vadītājus alkohola reibumā. Latvijā pēc augusta izskaņā piedzīvotās vētras, vēja, gāsto un lausto koku apmērs ir sasniedzis gandrīz 500 tūkstošu kubikmetru. Par to liecina valsts meža dienas apkopotie dati. Pārsvarā bojāti lapu koki, bērs un apse, savukārt mazākā apjomā skujkoki, egle un priede. Vairāk cietus Latgali, kur konstatēti 45% no kopējā bojātās koksnes apmēra. Krievija pagājušajā naktī uzbrukus Ukrainā ir 163 droniem. Krievu triecienā Odesā pagājušajā naktī cietuši 17 cilvēku, arī 3 bērni, daļai sagrauts 21 stāva dzīvojamais nams. Bet šorīt Krievijas Melnās jūras piekrastē noticis uzbrukums Soču ostai, tā vēst monitoringa kanāli. Virs ostas debesīs paceļas dūmu mākonis. Krievija ir spiest izmantot Sočus kā Melnās jūras flotes un robežsardzes kuģu bāzi, jo Ukraina regulāri uzbruks Sevastopolē un Novorosijskai, kas atrodas tuvāk kara darbības zonai. Latvijā, kamēr lielākā daļa biļešu īpašnieki jau saņēmuši naudas atmaksu par atcelto repera Pitbull koncertu, daudz pircēju saskars ar citu problēmu. Saņemot atmaksu tiek atgriezt tikai biļetes cena, bet ne par biļetes iegādi samaksātās komisijas un apkalpošanas maksas, tā ziņo Delfi. Tas radīs jautājumus, vai atcelta pasākumu gadījumā patērētājiem nebūtu jāsaņem atpakaļ visa par pirkumu samaksātā summa. Un vēl no 14. Līdz 28. Septembrim 212 Latvijas izglītības iestādēs notiks jauniešu izmēģinājumu saimas vēlēšanas jeb signāla vēlēšanas. Tajās 10. 12. Klašu skolēni, profesionālo vidusskolu un tehnikumu audzēkņi tiks aicināti balsot par partijām un deputātu kandidātiem, kas startēs saimas vēlēšanās. Šādam balsojumam būs tikai informatīva nozīme. Rezultāti tiks paziņoti pēc 15. Saimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas 3. Oktobrī. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH.

0: Torrent Technica katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitis On.
2: Zilā cena, zemā cena. Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
3: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zilā cena, zemā cena ikdienas Maxima.
4: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
5: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
6: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir man. Kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
7: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
1: Ar mednieku ziņām studijā Agnese Vassermani. Augusta 2. pusē Jaunmoku pilī ir aizvadīta svinīgā gada balvas medniecībā pasniegšanas ceremonija, kurā arī šogad godināja cilvēkus par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas medniecības attīstībā, medību tradīciju saglabāšanā un savvaļas dzīvnieku ilgtspējīgā apsaimniekošanā. Apbalvojumu saņēma arī valsts meža dienesta pārstāvji centra virsmežniecības inženiera medību jautājumos Egija Sisena, tika godināta nominācijā par nozīmīgu ieguldījumu medniecībā reģionā. Savukārt bijušais valsts meža dienesta ģenerāldirektors Arvīds Ozols saņēma balvu par mūža ieguldījumu medniecībā. Lūdzu viņu dalīties sajūtās saņemot šo balvu.
2: Nu, īstenībā drusku pārsteigums, bet nu, gan jau kolēģi ir izvērtējuši. Un, ja tā vairāk padomā, tad tas ieguldījums jau bijis lielā mērā attiecībā par medību saimniecību regulēšanu normatīvo dokumentu izstrādi un aizstāvēšanu.
1: Ja jūs ar nozari esat bijis saistīts daudzus gadus, kā jūs teiktu, kas ir lielākie izaicinājumi, ar ko medniekiem šodien ir jāsastopas?
2: Es pat pateicu, ka divi. Pirmais, protams, ir veiksmīgi izmantot tos instrumentus, kas saistās ar limitu noteikšanu. Tas ir trīspusējo dialogu zemes īpašnieku, mednieku, nu, valsts pārvaldu, nu, konkrēti mirs dienas, bet ne tikai. Un otrs ir medniekiem savā starpā, teiksim tā, saklabāt cieņu un diskusiju visos gadījumos. Lielākajā daļā gadījumā tas ir, bet ir situācijas, kad varbūt tas īsti nav. Un tas jau atstāja iespaidu pārējā sabiedrībā par viedokli par medniekiem un medniecību. Jo, ja veidojas kāda kašķi, tad visā ziņā citos sabiedrības locekļus, kas nav tieši saistīti ar šo lietu, var veidoties negatīvas viedokļus.
1: Un kas jūsu skatījumā būtu tāds, ko par medniecību būšanu medniekam būtu svarīgi nodot nākamajām paaudzēm?
2: Nu, vispirms jau to, kad cilvēkiem arī Latvijas sabiedrībā aizvien vairāk atsvišanoties no dabas, no laukiem, no mežiem, no dabīgās vidas, saglabāt sev un bērniem un mācīt arī pārējiem, kad, tā teikt, nauda nav bankomātā, pārtika nav lielveikalā, bet gan, kad pastāv dabīgās sistēmas un dabīgās saites, nu, teiksim tā, kura zaudēšana dod mīnus sabiedrībai. Un otrs ir īstenībā saprast to, ko jau es teicu, kad cieņpilna diskusija īstenībā ir tas labākais veids, kā atrisināt lietas, kas liekas kā problēmas, bet reizēm komunikācija jautājums. Saglabāt medību tradīcijas, jo tas ir arī viena no tām lietām, kas to novēlēm satur cilvēks kopā. Medīt jau arī individuāli, bet būtībā jau tas ir sabiedrības pasākums. Arī no seniem laikiem.
1: Jā, un no paudzes paudzē.
2: Nu, arī tai skaitā.
1: Tā bijušais valsts meža dienesta ģenerāldirektors Arvīds Ozols pēc balvas par mūža ieguldījumu medniecībā saņemšanas. Vēl šonedēļ pārtikas un veterinārais dienests, izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas, valsts austrumu pierobežā ir sācis laps un jenocuņu vakcināciju pret trakumsērgu ar mērķi pasargāt Latvijas dzīvniekus un cilvēkus no iespējamas saslimšanas ar trakumsērgu, ja slimība iekļūtu valstī ar inficētiem savvaļas dzīvniekiem no Krievijas un Baltkrievijas. Tur trakumsērga joprojām ir izplatīta. Līdz 6. septembrim lidojumi tiks veikti Alūksnes, Balvu, Cēsu, Madonas, Smiltenes, Gulbenes, arī Rēzeknes un Lūdzes novadā. Savukārt no 7. līdz 13. septembrim Augšdaugavas, Preiļu, Krāslavas, Rēzeknes un Lūdzes novadā. Latvijā pieaug saslimstība ar tularēmiju. Šogad šī infekcijas slimība ir apstiprināta 17 cilvēkiem un visi saslimušie ārstējušies slimnīcā. Tā informē slimību profilakses un kontrolas centrs. Slimības rezervuārs ir vairāk dzīvnieki, tostarp grauzēji, strupastes, ūdens žurkas, ondatras un bebri, kā arī zaķi un dažādi posmkāji, piemēram ērces, odi un dunduri. Epidemioloģiskās izmeklēšanas rezultāti liecina, ka lielākajā daļā gadījumu inficēšanās bijusi saistīta ar uzturēšanos dabā. Epidemiologi aicina pēc uzturēšanās dabā, darba dārzā vai mežā un saskaras ar dzīvniekiem rūpīgi nomazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm. Nedrīkst pieskarties slimiem vai mirušiem sauļas dzīvniekiem, tātad īpaša piesardzība ir jāievēro arī medniekiem. Medījumu gaļa rūpīgi termiski jāapstrādā. Ar mednieku ziņām studijā bija Agnese Vassermane.
0: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. Līdz 7. Septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolight Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 eiro. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 eiro. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
5: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
6: Bluorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas bluorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
7: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!

0: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Uzmaini rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
2: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
3: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies Domāt prieks LV.
4: Radio SVR

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums un brīžiem līs, dažviet valstī gaidāms pērkona negaiss. Būs lēns līdz mērens rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs no 16 grādiem alūksnes pusē līdz 21 zemgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu, iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades, vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas pulksten divos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegto satiksmes ministra Rihārda Kozlovska demisijas pieprasījumu. Par to nobalsoja tikai 24 frakciju, Latvija pirmajā vietā un progresīvie, kā arī bijušie un esošie stabilitātei deputāti. Neusticības pieprasījuma iesniedzēji Kozlovskim pārmeta nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic pienācīgu pārvaldību. Iepriekš Saeimas deputātu vairākums noraidīja arī opozīcijas deputātu iesniegto iekšlietu ministra Jāņa Dombravas demisijas pieprasījumu. Arī to bija iesnieguši 10 frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceri slēgt Pāternieku robežšķērsošanas punktu. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā konstatēts datu drošības incidents. Izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontaktinformācija. Vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija ir atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidenta kartā sistēma ir slēgta. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra savukārt brīdina par krāpnieciskiem e-pastiem, kuros tās vārdā iedzīvotājiem tiek nosūtīti viltus lēmumi par it kā piešķirtu vienreizēju energo atbalstu inflācijas kompensācijai šajā gadā. Saņēmējs triju darba dienu laikā ir aicināts apstiprināt savu bankas kontu vai maksājumu karti, nospiežot apstiprināt izmaksu. Paziņojumā apgalvots, ka pēc pogas nospiešanas saņēmējs tiks novirzīts uz Latvija Gov.lv autorizācijas lapu. Aģentūra uzsver, ka šāds atbalsts nepastāv un tā šādus lēmumus nav izsūtījusi. ASV uzņēmums Apogee Enterprises par 62,5 miljoniem eiro iegādāsies Latvijas augsto tehnoloģiju stikla pārklājumu ražotāju Groglass. Rīgā bāzētajā uzņēmumā strādā 190 cilvēku un tas izstrādā un ražo pret atspīduma un no ultraviolētā starojuma aizsargājoša stikla pārklājumus, ko plaši izmanto muzejos, elektronikā, arhitektūrā un citās jomās visā pasaulē. Savukārt Apogee Enterprises galvenā mītne atrodas ASV un tas ir publiski kotēts uzņēmums. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēti 119 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 12 cilvēku, tajā skaitā 5 velosipēdisti un viens elektriskā skrejriteņa vadītājs. Diennakts laikā policija pieķērusi 8 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Vēl 168 autovadītāji sodīti par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu. Krievija pagājušajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 163 droniem, no tiem 135 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. 15 vietās fiksēti trāpījumi, bet vēl 4 apkaimēs nogāzušās notriekto lidrobotu atlūzas. Krievu triecienā Odesā cietuši 17 cilvēku, tostarp 3 bērni. Uzbrukumā daļēģi sagrauts 21 stāva dzīvojamais nams. Savukārt Ukraina šorīt ar droniem uzbrukusi Soču ostai Krievijas Melnās jūras piekrastē un monitoringa kanālos bija redzams, ka virs tās debesīs pacēlās dūmu mākonis. Krievija ir spiesta izmantot Sočus kā Melnās jūras flotes un robežsardzes kuģu bāzi, jo Ukraina regulāri uzbrūk Sevastopolei un Novorosijskai, kas atrodas tuvāk kara darbības zonai. Bet kamēr lielākā daļa biļešu īpašnieku jau ir saņēmuši naudas atmaksu par atcelto repera Pitbull koncertu, daudzi pircēji saskaras ar citu problēmu. Saņemot atmaksu tiek atgriezta tikai biļetes cena, bet ne par tās iegādi samaksātās komisijas un apkalpošanas maksas. Tā vēsta portāls Delfi. Tas radīs jautājumus, vai atcelta pasākuma gadījumā patērētājam nebūtu jāsaņem atpakaļ visa par pirkumu. samaksātā summa. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
0: Radio.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Skat, ceļmalu nosēta ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zīles. Li?
4: Tas nozīmē tikai vienu.
3: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
5: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
6: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
7: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
8: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
9: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
10: Tagad jauns ieraksts.

0: garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā,
1: salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
2: Skaršo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
2: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 3. līdz 7. septembrim sāļa puspārni ar garšvielām. Rīgas miestnieks 800 gramu 2,49 eiro. Kūtī dētas vistu olas zemnieku. Iepakojumā 10 vienības 1,69 eiro. Riekstiem un žāvētajiem augļiem Arimex 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
5: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
6: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV!

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Vai vēlies, lai bērns apgūst prasmes, kas nodara visai dzīvei? Domāt prieks aicina uz Dambretes nodarbībām. Uzņemam iesācējus un bērnus ar priekšzināšanām no 5 līdz 10 gadiem. Profesionālu treneru vadībā bērni attīsta loģisko domāšanu un koncentrēšanos, kā arī piedzīvo sacensību prieku turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi sniedz bērnam aizraujošu prāta treniņu. Piesakies! Domāt prieks LV.

0: Sīkā ziņas sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinās, aizņemšanās maksā naudu.
1: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums un brīžiem līs, dažviet valstī gaidāms pērkona negaiss. Būs lēns un mērens rietumu, dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra būs no 16 grādiem alūksnes pusē līdz 21 zemgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem atnesīs lietu, iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas. Sadarbībā ar Minibank LV. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
2: Jaunu Daiso. Viņi piedāvā patērumu kredīt līdz 10,000 eiro.
3: Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
4: Strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs. Tajā skaitā ASV,
3: aizņemšanās maksā
4: naudu. Investēs Torrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem riskiem Storet.com.
5: Visas desmit gades Storet. Vislabākais.
4: Nauda, kas strādā.
5: Radio SVH.
4: Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un dalībniem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Ziņas pulksten trijos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Latvijā no 14. līdz 28. septembrim 212 izglītības iestādēs notiks jauniešu izmēģinājuma saimas vēlēšanas jeb signāla vēlēšanas. Tajās vidusskolas klašu skolēni, kā arī profesionālo vidusskolu un tehnikumu audzēkņi tiks aicināti balsot par partijām un deputātu kandidātiem, kas startēs saimas vēlēšanās. Šādam balsojumam būs tikai informatīva nozīme. Signāla vēlēšanu rezultāti tiks paziņoti pēc 15. saimas vēlēšanu iecirkņu slēgšanas 3. oktobrī. Saimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegto satiksmes ministra Rihārda Kozlovska demisijas pieprasījumu. Par to nobalsoja tikai 24 frakciju Latvija pirmajā vietā un progresīvie, kā arī bijušie un esošie stabilitātei deputāti. Neusticības pieprasījuma iesniedzēja Kozlovskim pārmeta nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic pienācīgu pārvaldību. Un jau vēstīts, ka saimas deputātu vairākums šodien noraidīja arī opozīcijas deputātu iesniegto iekšlietu ministra Jāņa Dombravas demisijas pieprasījumu. Arī viņa atkāpšanos pieprasīja 10 frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāti saistībā ar ieceri slēgt pātērnieku robežšķērsošanas punktu. Rīgas lidosta pasažieru termināļa paplašināšanas projektam kopumā piesaistījusi līdz 150 miljoniem eiro. Tā šodien medijiem pavēstīja Rīgas lidostas valdes priekšsēdētāja Laila Odiņa. Finansējumu līdzvērtīgā apjomā nodrošinās trīs aizdevēji – Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka, Ziemeļu investīciju banka un OP Corporate Bank filiāli Latvijā. Cita starpā termināļa paplašināšanas būvniecības izmaksas plānotas 98 miljonu eiro apmērā. Savukārt papildu šiem darbiem lidostai būs pieejami arī nepieciešamie līdzekļi termināļa apgādāšanai ar jaunākās paaudzes Eiropas Savienības standartiem atbilstošām pasažieru apkalpošanas un drošības tehnoloģijām. Būvniecības darbi būs jāpabeidz 3,5 gadu laikā. Čehijas sabiedrisko transporta līdzekļu ražotājs Škoda Group ir iegādājies 36% kapitāla daļu Latvijas uzņēmumā CAL Expressis, kas specializējas dzelzceļa ritošā sastāva tehniskajā apkopē, remontā un modernizācijā. Līdz aiznākamā gada beigām Škoda Group būs iespēja iegādāties arī atlikušos 64% uzņēmuma kapitāla daļu. Darījuma summa pat labam netiek atlikta. atklāta. Savukārt ASV uzņēmums Apogee Enterprises par 62,5 miljoniem eiro iegādāsies Latvijas augsto tehnoloģiju stikla pārklājumu ražotāju Groglass. Rīgā bāzētajā uzņēmumā strādā 190 cilvēku un tas izstrādā un ražo pretatspīduma un no ultravioletā starojuma aizsargājoša stikla pārklājumus, ko plaši izmanto muzejos, elektronikā, arhitektūrā un citās jomās visā pasaulē. Savukārt Apogee Enterprises galvenā mītne atrodas ASV un tas ir publiski kotēts uzņēmums. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā konstatēts datu drošības incidents, izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontaktinformācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija ir atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidenta kārtā sistēma ir slēgta. Bet Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra brīdina par krāpnieciskiem e-pastiem, kuros aģentūras vārdā iedzīvotājiem tiek nosūtīti viltus lēmumi par it kā piešķirtu vienreizēju energo atbalstu inflācijas kompensācijai šajā gadā. Saņēmējs triju darba dienu laikā ir aicināts apstiprināt savu bankas kontu vai maksājumu karti, nospiežot apstiprināt izmaksu. Paziņojumā apgalvots, ka pēc pogas nospiešanas saņēmējs tiks novirzīts uz Latvija gov.lv autorizācijas lapu. Aģentūra uzsver, ka šāds atbalsts nepastāv un tā šādus lēmumus nav izsūtījusi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
7: Radio SVK.

0: Veiksmis ir skaļš, bet fakti vēl skaļāki. Ziņu detektīvs radio SVH Rock. Jaunākās rokziņas pēc pulksten 12. Domabiedri manipulācijas. Radio SVH un šķetina skaļos virsrakstus līdz saknei. Bez panikas un mītiem. Tikai loģika, dati un praktisks konteksts. Katru piekdienu pēc pulksten 12. Klausies radio SVH Rock. Ziņu detektīvs. Fakti pāri virsrakstiem. Raidījumu Ziņu detektīvs finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma Ziņu detektīvs saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi. Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Mums garšo salga vafeliņš.
2: Ar kafiju iet labi viņš.
1: O jā.
2: Salga vafeliņš.
3: Un te jau salga kvadrātiņš.
4: Mums garšo viņš.
3: Jā, kvadrātiņš.
5: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu.
6: Salga. Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zīles. Ui!
7: Tas nozīmē tikai vienu.
6: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
5: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
6: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
8: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
9: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
10: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. Līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
2: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice A.I.E.S. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.

0: svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60% griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
3: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādo. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25%.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā diennaktī būs mākoņains un lietains laiks, vietām līs stipri un lielākais nokrišņu daudzums gaidāms Kurzemē un Vidzemē. Būs pārsvarā lēns līdz mēreni stiprs dienvidu un rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 rietumu piekrastē, dienā no 15 grādiem Kolkas un Kuldīgas pusē līdz 18 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss un gaisa temperatūra naktī būs ap 15 dienā 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa piedāvā mainīt deputātu kompensāciju sistēmu, transporta kompensācijas saglabājot tikai tālāk par 100 km no Rīgas centra dzīvojošiem politiķiem, bet īres kompensācijas aizstājot ar apmaksātām viesnīcām vai dienesta viesnīcām. Viņa arī piedāvā privātā transporta līdzekļa izmantošanas izdevumu kompensācijas vietā paredzēt iespēju sekt sabiedriskā transporta izmantošanas izmaksas. Mieriņa aicinājusi Saeimas juridisko komisiju sagatavot priekšlikumus, kurus būtu iespējams izskatīt vēl šī parlamenta sasaukuma laikā, bet ieviest nākamajā 15. Saeimā. Saeima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā, kuros piedāvāts noteikt, ka turpmāk pašvaldību izstrādāto teritorijas plānojumu varēs apturēt tikai ar valdības nevis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra lēmumu, kā līdz šim. Šis jautājums kļuva aktuāls pēc tam, kad iepriekšējais nozares ministrs Raimonds Čudars apturēja Bauskas un Preiļu teritorijas plānošanu, kas ierobežoja vēja parku attīstību. Saeima arī pirmajā lasījumā pieņēma izmaiņas aizsargu joslu likumā, kas paredz paplašināt no kokiem un krūmiem brīvo elektrolīniju trasi ap 110 kV līnijām no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem. Šis likumprojekts atzīts par steidzamu. Analizējot ilgāka perioda datus, uzņēmums augstsprieguma tīkls secinājis, ka 83% no kokiem, kas iekrīt augstsprieguma līnijās, aug šajā piedāvātajā 5 metru zonā. Lai nodrošinātu pēc iespējas raitāku vētras seku likvidēšanu populārākajos dabas turisma objektos un takās, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus ziedot. Kā skaidrojusi tās pārstāve Baiba Ralle, pašlaik notiek intensīvi darbi postījumu novēršanā, fokusējoties uz smagāk skartajām apmeklētāju iecienītajām dabas teritorijām, īpaši Gaujas Nacionālo parku. Pārvaldes darbinieki prioritāri strādā pie taku attīrīšanas un bīstamo koku zāģēšanas, tomēr vētras radītie postījumi būtiski pārsniedz ikdienas uzturēšanai paredzētos resursus. Postījumi ir skāruši objektus visā Latvijā, tāpēc iedzīvotāji un uzņēmēji ir aicināti atbalstīt gan konkrētu populāru objektu sakārtošanu, gan infrastruktūras atjaunošanu citās vētrās kārtās. Tajās aizsargājamās dabas teritorijās. Stājies spēkā Vidzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru izgudrotājam Raimondam Skurulam par izspiešanu saistībā ar ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmā atklātu drošības ievainojamību piespriests naudas sots 4290 eiro apmērā. Augstākā tiesa šodien nolēma neierosināt kasācijas tiesvedību krimināllietā. Tā secināja, ka Skurula rīcība nav vērtējama kā civiltiesisks darījums, jo apsūdzētais pieprasot samaksu par atklāto ievainojamību CSDD autorizācijas sistēmā piedraudēja naudas nesamaksāšanas gadījumā par to ziņas publicēt masu medijos, nevis atbildīgi ziņoja CSDD par atklāto sistēmas ievainojamību. Rīgas apgabaltiesa apmierinājusi SIA Havas Latvija prasību par 416 tūkstošu eiro piedziņu no Nacionālās aviokompānijas Air Baltic. Tā atzina par pierādītu, ka Havas Latvija ir sniegusi pakalpojumus Air Baltic un tai pienākas līgumā noteiktā samaksa. Šī ir viena no kopumā trim Havas Latvija prasībām un to kopējā summa ir 4,6 miljoni eiro. bet trīs Latvijas jaunās pētnieces saņems 7000 eiro stipendiju pētniecības turpināšanai. Ķīmijas zinātņu doktore Arta Bārdule to saņēmusi pētījumam par lauksaimniecības augsnes apstrādes intensitātes samazināšanas ietekmi uz siltumnīca efekta gāzu emisijām. Humanitāro zinātņu doktore Vanda Haferberga pēta agrā neolīta keramiku Latvijas teritorijā, savukārt doktora grāda kandidāte Aļisa Ponkratenkova biopolimēru maisījumus un biokompozītus, kā arī to izmantošanu 3D drukā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde.

0: Metalmaster. Metāla jumtu ražotājs Metalmaster LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvo Zeun nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zeun.com. Šonakt muzejs negulēs.
5: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Ceturtdienās Radio SVH Rock ēterā meža aktualitātes. Kopā ar Latvijas valsts mežiem.
1: Sākoties jaunajam mācību gadam, Latvijas valsts mežu dabas parks Tērvetē aicina skolānu grupas doties rudens ekskursijās un apvienot atpūtu dabā ar vērtīgu izziņas pieredzi. Pasakām apvītajā mežā skolāniem ir iespēja ne tikai baudīt krāšņās rudens ainavas, bet arī piedalīties izglītojošās vides izziņas nodarbībās. Latvijas valsts mežu dabas parks jau vairāk nekā 10 gadus attīstās kā vides izglītības centrs, piedāvājot daudzveidīgas mācību ekskursijas, izzinošus pārgājienus un radošās darbnīcas. Nodarbības sniedz iespēju apgūt jaunas zināšanas netradicionālā vidē, kur mācību process notiek dabā, izprotot meža nozīmi, dabas daudzveidību un ilgtspējīgu saimniekošanu. Zaļajā klasē meža vidē tiek organizētas praktiskas nodarbības dažāda vecuma skolāniem. Dabas parka vides izziņas speciālistes programmas pielāgo katras grupas vecumam, mācību saturam vai konkrēta projekta tematikai, padarot ekskursiju ne tikai aizraujošu, bet arī izglītojoši vērtīgu.
0: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Tās bija Radio SVH Rock ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Sveiki, te Cūkmens! Man ir sliktas ziņas. Atkritumi mežā joprojām ir. Izmest plastmasas maisiņš var šķist kā sīkums. Bet iedomājies, ja mežos, ceļmalās un takās tādi ir tūkstošiem. Atceries, lai viens plastmasas maisiņš pilnībā sadalītos nepieciešams 400 gadi. Ja turpināsim mēslot kā līdz šim, drīz sēņu un ogu vietā atradīsim plastmasas kaudzes. Latvijas valsts meži brīdina. Nemēslo mežā, par cūku pārvērtīsies.
3: SVK.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu! Tas ir vērtīgi! Šonedēļ Lidl veikalos banāni 1 kg ar Lidl Plus 79 centi, tītara šķiņķi 1 kg 6,99, 60 Ariel veļas mazgāšanas kapsulas 13,99. Lidl ir vērtīgi!
3: Optio Optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
4: Nezini, kur un kā balsot Latvijā? 3. oktobrī dodies uz jebkuru vēlēšanu iecirkni no 8. līdz 20. Ņem līdzi derīgu pasi vai EID karti. Izvēlies vienu kandidātu sarakstu. Ja kādu kandidātu īpaši atbalsti, aizkrāso ovālu zaļajā ailē, bet ja neatbalsti, sarkanajā. Vari arī neveikt nevienu atzīmi un balsot tikai par izvēlēto sarakstu. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vairāk cvk.lv.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem!
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
7: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un svēr kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem. Kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus? Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu. Ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Uzsmaidi rudenim un izmanto iespēju izcelties. Līdz 10. septembrim Teika Plaza baudi atlaides līdz pat 50%. Īpašos piedāvājumus meklē modas centrā Podium, Kari Sportland, Danija, Pepco, Sinsei un citos veikalos. Tiekamies Teika Plaza, Brīvības gatvē 201.
3: Patīk dejot un kustēties? Nāc uz Fandango! Deju studija Fandango uzņem jaunus dejotājus no 4 līdz 16 gadiem, nodarbības Mežciemā un brīvdienās akrobātika arī Rīgas centrā. Piesakies jaunajai sezonai Fandango LV.
4: Radio SVH Rock.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
1: Nākamajā diennaktī būs mākoņains un lietains laiks, vietām līs stipri un lielākais nokrišņu daudzums gaidāms Kurzemē un Vidzemē. Būs pārsvarā lēns līdz mēreni stiprs dienvidu un rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 rietumu piekrastē, dienā no 15 grādiem Kolkas un Kuldīgas pusē līdz 18 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss, un gaisa temperatūra naktī būs ap 15, dienā 17 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar Minibanku LV. Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.
2: O, čau! Man tev drusku nērts jautājums. Vai tu zini kādu aizdevēju? Man vajadzīgs patēriņu kredīts.
3: Čau! Patiesībā jā! Nesen dzirdēju par jaunu kredītdevēju – Minibanku.
2: Minibanku?
3: Jā! Viņi piedāvā patēriņu kredītu līdz 10 000 eiro.
4: Dodies uz minibanku.lv, iepazīsties ar piedāvājumu un, ja tas tev ir piemērots, aizpildi pieteikumu.
5: Minibanku LV.
4: Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa piedāvā mainīt deputātu kompensāciju sistēmu, transporta kompensācijas saglabājot tikai tālāk par 100 km no Rīgas centra dzīvojošiem politiķiem, bet īres kompensācijas aizstājot ar apmaksātām viesnīcām vai dienesta viesnīcām. Viņa arī piedāvā privātā transporta līdzekļa izmantošanas izdevumu kompensācijas vietā paredzēt iespēju sekt sabiedriskā transporta izmantošanas izmaksas. Mieriņa aicinājusi Saeimas juridisko komisiju sagatavot priekšlikumus, kurus būtu iespējams izskatīt vēl šī parlamenta sasaukuma laikā, bet ieviest nākamajā 15. Saeimā. Saeima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā, kuros piedāvāts noteikt, ka turpmāk pašvaldību izstrādāto teritorijas plānojumu varēs apturēt tikai ar valdības, nevis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra lēmumu, kā līdz šim. Šis jautājums kļuva aktuāls pēc tam, kad iepriekšējais nozares ministrs Raimonds Čudars apturēja Bauskas un Preiļu teritorijas plānošanu, kas ierobežoja vēja parku attīstību. Saeima arī pirmajā lasījumā pieņēma izmaiņas aizsargu joslu likumā, kas paredz paplašināt no kokiem un krūmiem brīvo elektrolīniju trasi ap 110 kV līnijām no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem. Šis likumprojekts atzīts par steidzamu. Analizējot ilgāka perioda datus, uzņēmums augstsprieguma tīkls secinājis, ka 83% no kokiem, kas iekrīt augstsprieguma līnijās, aug šajā piedāvātajā 5 metru zonā. Lai nodrošinātu pēc iespējas raitāku vētras seku likvidēšanu populārākajos dabas turisma objektos un takās, īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, dabas aizsardzības pārvalde aicina iedzīvotājus ziedot. Kā skaidrojusi tās pārstāve Baiba Ralle, pašlaik notiek intensīvi darbi postījumu novēršanā, fokusējoties uz smagāk skartajām apmeklētāju iecienītajām dabas teritorijām, īpaši Gaujas Nacionālo parku. Pārvaldes darbinieki prioritāri strādā pie taku attīrīšanas un bīstamo koku zāģēšanas, tomēr vētras radītie postījumi būtiski pārsniedz ikdienas uzturēšanai paredzētos resursus. Postījumi ir skāruši objektus visā Latvijā, tāpēc iedzīvotāji un uzņēmēji ir aicināti atbalstīt gan konkrētu populāru objektu sakārtošanu, gan infrastruktūras atjaunošanu citās vētrās kārtās. Tajās aizsargājamās dabas teritorijās. Stājies spēkā Vidzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru izgudrotājam Raimondam Skurulam par izspiešanu saistībā ar ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmā atklātu drošības ievainojamību piespriests naudas sots 4290 eiro apmērā. Augstākā tiesa šodien nolēma neierosināt kasācijas tiesvedību krimināla lietā. Tā secināja, ka Skurula rīcība nav vērtējama kā civiltiesisks darījums, jo apsūdzētais pieprasot samaksu par atklāto ievainojamību CSDD autorizācijas sistēmā piedraudēja naudas nesamaksāšanas gadījumā par to ziņas publicēt masu medijos, nevis atbildīgi ziņoja CSDD par atklāto sistēmas ievainojamību. Rīgas apgabaltiesa apmierinājusi Sijā Havas Latvija prasību par 416 tūkstošu eiro piedziņu no Nacionālās aviokompānijas Air Baltic. Tā atzina par pierādītu, ka Havas Latvija ir sniegusi pakalpojumus Air Baltic un tai pienākas līgumā noteiktā samaksa. Šī ir viena no kopumā trim Havas Latvija prasībām un to kopējā summa ir 4,6 miljoni eiro. bet trīs Latvijas jaunās pētnieces saņems 7000 eiro stipendiju pētniecības turpināšanai. Ķīmijas zinātņu doktore Arta Bārdule to saņēmusi pētījumam par lauksaimniecības augsnes apstrādes intensitātes samazināšanas ietekmi uz siltumnīca efekta gāzu emisijām. Humanitāro zinātņu doktore Vanda Haferberga pēta agrā neolīta keramiku Latvijas teritorijā, savukārt doktora grāda kandidāte Aļisa Ponkratenkova biopolimēru maisījumus un biokompozītus, kā arī to izmantošanu 3D drukā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
2: SVH

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Līdz pat 70% lētāk. Jūsu sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 40 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
7: Zinātkārajiem brilles ir te. Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
8: Blorbank. Mājas ir vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas blorbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
9: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
4: Vai esi palicis pa nakti muzejā? Tikai viena nakti, no 5. uz 6. septembri. Piedzīvos Zeum nakti muzejā. Plaša programma, lukturīša ekskursija, šipsī koncerts pidžamā, kino maratons un tava vienīgā iespēja nakšņot muzejā starp mākslas darbiem. Pilna programma un biļetes zeum.com. Šonakt muzejs negulēs.
5: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Sezonu aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa 6. posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Bīdetes Aula LV!
3: Kā būtu, ja spēle kļūtu par bērna ceļu uz panākumiem? Domāt prieks Dambretes nodarbībās bērni nevien attīsta domāšanu, bet arī piedzīvos sacensību garu turnīros Latvijā un visā pasaulē. Vasaras nometnes, jauni domu biedri un pirmie lielie sasniegumi. Šeit bērni trenē koncentrēšanos un mācās saglabāt mieru arī spriedzes situācijās. Prasmes, kas noder gan sacensībās, gan dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies! Domāt Prieks LV raidījumu cikla Latvijas zinātnē rudens sezonas pirmajā epizodē Gustavs Tarzans sarunāsies ar savvaļas bišu pētnieci Latvijas universitātes zinātnieci Betiju Rubeni par teju 300 bišu sugām, kas nevis vāc medu, bet ir ekosistēmas stūrakmens. Skaties Radio SVH TV ēterā katru ceturtdienu 20:00 ar atkārtojumu svētdienās 15:00. Sarunas ar zinātniekiem top sadarbībā ar Rietumu banku. Izcilība nekad nav nejaušība. Zinātniekus atbalsta Latvijas Universitātes fonds.
4: Radio

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Uz brīdi apstājies, lai turpinātu darīt.
1: Nākamajā diennaktī būs mākoņains un lietains laiks, vietām līs stipri un lielākais nokrišņu daudzums gaidāms Kurzemē un Vidzemē. Būs pārsvarā lēns līdz mēreni stiprs dienvidu un rietumu vējš. Gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 rietumu piekrastē, dienā no 15 grādiem Kolkas un Kuldīgas pusē līdz 18 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss un gaisa temperatūra naktī būs ap 15 dienā 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Pauze, kas atgriež jaudu. Viršu kebaba salāti. Ja enerģija krīt, tad Viršu kebaba salāti atgriezīs tevī darītāju. Ideja vienkārša, jauda nopietna. Ar Viršu karti tikai par 4,99 eiro.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Divu vieglo automašīnu un krāvas transporta līdzekļa sadursmē uz Daugavpils šosejas starp Īkšķili un Ogri šodien gājis bojā viens cilvēks, bet četri cietuši. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka bojā gājušais bija vieglā spēkrata pasažieris. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā konstatēts datu drošības incidents, izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija ir atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidenta kartā sistēma ir slēgta. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra brīdina par krāpnieciskiem e-pastiem, kuros tās vārdā iedzīvotājiem tiek nosūtīti viltus lēmumi par it kā piešķirtu vienreizēju energo atbalstu inflācijas kompensācijai šajā gadā. Aģentūra uzsver, ka šāds atbalsts nepastāv un tā šādus lēmumus nav izsūtījusi. Stājies spēkā Vidzemes apgabala tiesas spriedums, ar kuru izgudrotājam Raimondam Skurulam par izspiešanu saistībā ar ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmā atklātu drošības ievainojamību piespriests naudas sots 4290 eiro apmērā. Augstākā tiesa šodien nolēma neierosināt kasācijas tiesvedību šajā krimināllietā. Rīgas apgabala tiesa apmierinājusi SIA Havas Latvija prasību par 416 tūkstošu eiro piedziņu no Nacionālās aviokompānijas Air Baltic. Tā atzina par pierādītu, ka Havas Latvija ir sniegusi pakalpojumus Air Baltic un tai pienākas līgumā noteiktā samaksa. Šī ir viena no kopumā trim Havas Latvija prasībām pret Nacionālo aviokompāniju un to kopējā summa ir 4,6 miljoni eiro. Saimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegtos satiksmes ministra Rihārda Kozlovska un iekšlietu ministra Jāņa Dombravas demisijas pieprasījumus. To iesniedzēji Kozlovskim pārmeta nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic pienācīgu pārvaldību. Savukārt Dombravas demisija tika prasīta saistībā ar ieceri slēgt pāternieku robežu šķērsošanas punktu. Saima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā, kuros piedāvāts noteikt, ka turpmāk pašvaldību izstrādāto teritorijas plānojumu varēs apturēt tikai ar valdības, nevis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra lēmumu kā līdz šim. Šis jautājums kļuva aktuāls pēc tam, kad iepriekšējais nozares ministrs Raimonds Čudars apturēja Bauskas un Preiļu teritorijas plānojumus, kas ierobežoja vēja parku attīstību. Saima arī pirmajā lasījumā pieņēma izmaiņas aizsargjoslu likumā, kas paredz paplašināt no kokiem un krūmiem brīvo elektrolīniju trasi ap 110 kilovoltu līnijām no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem. Šis likumprojekts atzīts par steidzamu. Analizējot ilgāka perioda datus, uzņēmums augstsprieguma tīkls secinājis, ka 83% no kokiem, kas iekrīt augstsprieguma līnijā, aug šajā piedāvātajā 5 metru zonā. Bet tieši pēc mēneša gaidāmajās saimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Tā liecina Latvijas faktu un SIA faktu loks augusta beigās veiktas aptaujas dati. Secīgi parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā, Nacionālā apvienība, progresīvie, ZZS, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība. 23% aptaujāto nebija izlēmuši, par kuru partiju balsos, bet 11% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 tūkstošiem eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
4: Vēlēšanu laikā būsi ārvalstīs? Vari balsot pa pastu. No 29. augusta piesakies latvija.go.lv, izdrukā vēlēšanu zīmi, izdari savu izvēli un ieliec to anonīmā aploksnē. Pievieno parakstītu apliecinājumu, ieliec pasta aploksnē ar pastmarku un nosūti balsojumu uz pasta balsošanas iecirkni. Atceries, balsošana pa pastu pieejama tikai vēlētājiem ārvalstīs. Tava balss ir svarīga. Piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.
5: Tagad jauns ieraksts.

0: iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Mums garšo salga vafeliņš.
4: Ar kafiju iet labi viņš.
3: O jā.
4: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
3: Mums garšo viņš.
4: Jā, kvadrātiņš.
3: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
5: Salga.
6: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.

0: garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O jā,
1: salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
2: Skaršo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
3: Svētkos kopā ar jauno šokolādes braunie garšas kvadrātiņu. Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
4: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
5: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Seb Banka, Sixt un Ignitison.
6: Radio SVH Rock.

Nākamajā diennaktī būs mākoņains un lietains laiks, vietām līs stipri un lielākais nokrišņu daudzums gaidāms Kurzemē un Vidzemē. Būs pārsvarā lēns līdz mēreni stiprs dienvidu un rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī būs no 13 grādiem austrumu novados līdz 17 rietumu piekrastē, dienā no 15 grādiem Kolkas un Kuldīgas pusē līdz 18 Bauskas apkārtnē. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms pārsvarā mākoņains un lietains laiks, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss un gaisa temperatūra naktī būs ap 15 dienā 17 grādiem.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Enārs Rutkevičs. Divu vieglo automašīnu un krāvas transporta līdzekļa sadursmē uz Daugavpils šosejas starp Īkšķili un Ogri šodien gājis bojā viens cilvēks, bet četri cietuši. Policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka bojā gājušais bija vieglā spēkrata pasažieris. Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārziņā esošā informācijas sistēmā konstatēts datu drošības incidents, izgūta 700 komersantu pārstāvju un 34 patērētāju tiesību aizsardzības centra amatpersonu kontakta informācija, vārds, uzvārds, e-pasts un telefona numurs. Vairumā gadījumu šī informācija ir atrodama arī citos publiskos reģistros. Incidenta kārtā sistēma ir slēgta. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra brīdina par krāpnieciskiem e-pastiem, kuros tās vārdā iedzīvotājiem tiek nosūtīti viltus lēmumi par it kā piešķirtu vienreizēju energo atbalstu inflācijas kompensācijai šajā gadā. Aģentūra uzsver, ka šāds atbalsts nepastāv un tā šādus lēmumus nav izsūtījusi. Stājies spēkā Vidzemes apgabala tiesas spriedums, ar kuru izgudrotājam Raimondam Skurulam par izspiešanu saistībā ar ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju sistēmā atklātu drošības ievainojamību piespriests naudas sots 4290 eiro apmērā. Augstākā tiesa šodien nolēma neierosināt kasācijas tiesvedību šajā krimināllietā. Rīgas apgabala tiesa apmierinājusi SIA Havas Latvija prasību par 416 tūkstošu eiro piedziņu no Nacionālās aviokompānijas Air Baltic. Tā atzina par pierādītu, ka Havas Latvija ir sniegusi pakalpojumus Air Baltic un tai pienākas līgumā noteiktā samaksa. Šī ir viena no kopumā trim Havas Latvija prasībām pret Nacionālo aviokompāniju un to kopējā summa ir 4,6 miljoni eiro. Saimas deputātu vairākums šodien noraidīja opozīcijas deputātu iesniegtos satiksmes ministra Rihārda Kozlovska un iekšlietu ministra Jāņa Dombravas demisijas pieprasījumus. To iesniedzēji Kozlovskim pārmeta nespēju nodrošināt ceļu satiksmes drošības direkcijas un Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltic pienācīgu pārvaldību. Savukārt Dombravas demisija tika prasīta saistībā ar ieceri slēgt pāternieku robežu šķērsošanas punktu. Saima šodien pirmajā lasījumā atbalstīja grozījumus teritorijas attīstības plānošanas likumā, kuros piedāvāts noteikt, ka turpmāk pašvaldību izstrādāto teritorijas plānojumu varēs apturēt tikai ar valdības, nevis viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra lēmumu kā līdz šim. Šis jautājums kļuva aktuāls pēc tam, kad iepriekšējais nozares ministrs Raimonds Čudars apturēja Bauskas un Preiļu teritorijas plānojumus, kas ierobežoja vēja parku attīstību. Saima arī pirmajā lasījumā pieņēma izmaiņas aizsargjoslu likumā, kas paredz paplašināt no kokiem un krūmiem brīvo elektrolīniju trasi ap 110 kilovoltu līnijām no pašreizējiem 13 līdz 18 metriem. Šis likumprojekts atzīts par steidzamu. Analizējot ilgāka perioda datus, uzņēmums augstsprieguma tīkls secinājis, ka 83% no kokiem, kas iekrīt augstsprieguma līnijā, aug šajā piedāvātajā 5 metru zonā. Bet tieši pēc mēneša gaidāmajās saimas vēlēšanās 5% barjeru varētu pārvarēt 7 politiskie spēki. Tā liecina Latvijas faktu un SIA faktu loks augusta beigās veiktas aptaujas dati. Secīgi parlamentā iekļūtu apvienotais saraksts Latvija pirmajā vietā, Nacionālā apvienība, progresīvie, ZZS, suverēnā vara jaunlatvieši un jaunā vienotība. 23% aptaujāto nebija izlēmuši, par kuru partiju balsos, bet 11% atbildēja, ka vēlēšanās nepiedalīsies. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
0: SVH Rock.

0: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzkopēja gan ātri.
1: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
3: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas.

0: nepāriet.
1: No 1. septembrā veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Vai zini, kas drīkst piedalīties Saeimas vēlēšanās? Balso drīkst tik viens Latvijas pilsonis, kurš vēlēšanu dienā ir sasniedzis 18 gadu vecumu. Nav svarīgi, vai dzīvo Latvijā vai ārvalstīs. Arī tu vari piedalīties un izdarīt savu izvēli. Tava balss veido Latvijas nākotni. Piedalies vēlēšanās! Vairāk cvk.lv

0: mūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: 5. septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. septembrī. Aicina Signet Banka.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 centi. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
3: Skat ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kabaču mākslu un zīles. Li?
4: Tas nozīmē tikai vienu.
3: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
5: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
6: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
7: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafēnīcas.lv.

0: Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: 5. Septembrī aicinām uz pirmajiem Antonijas ielas svētkiem. Diena, kad Antonijas iela kļūs par satikšanās vietu iedzīvotājiem, kaimiņiem un pilsētas viesiem. Būs mūzika un aktivitātes visas dienas garumā. Kopā pie 60 metrus garā galda baudīsim gardu sēdienus un dzērienus. Tiekamies Antonijas ielas svētkos 5. Septembrī. Aicina Signet Banka.
3: Kādi dokumenti nepieciešami, lai nobalsotu? Lai piedalītos vēlēšanās, tev ir nepieciešama derīga Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība jeb EID karte. Pārbaudi dokumenta derīguma termiņu jau laikus, jo ar nederīgu dokumentu nobalsot nevarēs. Sagatavojies saulaicīgi un piedalies vēlēšanās. Vairāk cvk.lv.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Skat, ceļmalu nosēt ar tantēm, kuras tirgo marinējumus. Bērni taisa kābaču mākslu un zils. Ui!
3: Tas nozīmē tikai vienu.
2: Jāsāk adīt vilnas zeķes.
1: Daba ir runājusi. Sagatavojies ziemai ar Nordis. Nordis piedāvā kondicionierus, siltumsūkņus un profesionālu uzstādīšanas aprīkojumu.
2: Pērkot jebkuru Nordis gaisa ūdens siltumsūkni, dāvanā Nordis Lira kondicionieris. Nordis LV.
4: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi.

0: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 1. līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
2: Vai tavs bērns ir gatavs dzīves izaicinājumiem? Dāmbrete attīsta loģisko domāšanu, spēju domāt vairākus soļus uz priekšu un izpratni, ka ikvienai darbībai ir sekas. Domāt prieks Dāmbretes nodarbībās bērni pozitīvā atmosfērā tiecas pēc uzvarām un arī mācās pieņemt zaudējumus. Ilgstoša koncentrēšanās un stresa noturība – prasmes, kas noder ne tikai spēlē, bet arī dzīvē. Uzņemām nodarbībām bērnus no 5 līdz 10 gadiem. Gan iesācējus, gan ar pieredzi. Piesakies domāt prieks LV.
3: Zinātkārajiem brilles ir te Vizionete. Tagad pārbaudi redzi bez maksas, pērkot brilles ar 20% atlaidi. Vairāk Vizionete LV.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidē. Tiešraidis Skaties bazara0.live.
5: Klausies mūs arī internetā. Radio SVH Rock LV.

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
2: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Sapņo par jaunu elektroauto. Izmēģini praksē visas e-auto dāvātās priekšrocības jau 5. septembrī pie tirdzniecības centra Spice. Apskati vienu vietu Latvijā jaunākos nopērkamos elektroautomobīļus, dodies testa braucienos un baudi aktivitātes visai ģimenei. Radio vadāmie modeļi, braukšanas simulators, reakcijas un precizitātes spēles un ne tikai. Tiekamies 5. septembrī pie Spice AIEJAS. Pasākuma lieldraugi Sebanka, Sixt un Ignitison.
5: Radio SVH Rock. 24 stundas.

0: vieta, kur gribas palikt. Hipotekārais finansējums mājokļa iegādē vai būvniecībai no vietējās bankas. Uzzini iespējas lūrbank.lv. Vietējā banka tavam mājoklim. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Optio optika. Dāvinām brilles bērniem 65 eiro vērtībā. Parūpējies par bērnu redzi laikus. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
3: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
4: Sezona aizvadīta sīvā konkurencē, bet cīņas par čempiona tituliem joprojām nav izšķirtas. Vairākās klasēs braucēju šķir tikai daži punkti. Šāda intriga nav bijusi vēl nekad. 12. un 13. septembrī Jēkabpils novada Pilskalnu trasē Latvijas autokrosa čempionāta un kausa 6. posms – sezonas fināls. Kurš būs pārāks un izcīnīs čempiona titulu? Tiekamies trasē! Būs karsti! Bīdetes Aula LV!
5: Svaigs un mazāk dzirdēts! Jaunums rokmūzikā!

0: Mums garšo salga vafeliņš.
1: Ar kafiju iet labi viņš.
0: O oh, jā.
1: Salga vafeliņš. Un te jau salga kvadrātiņš.
0: Mums garšo viņš.
1: Jā, kvadrātiņš.
0: Salga kvadrātiņš un vafeles saskan ar pauzi.
2: Salga.
3: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
4: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk saru.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Radio SVH Rock. Enerģija, kas tev pienākas?